pale, sikiliza ile vitu pale na utasikia kitoko kitoko makazi ya mamae, sikiliza seven pale, sikiliza ale ale ale.